0: kroz tihe ravni potočić krivuda, a pesme i svirke razležu se svuda.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se

0: Marketing Radio Lola.
1: Šta sve nudi ova vaša galerija podova?
2: Kvalitetne tepihe, tepisone, parkete, laminate, LVT i SPC podove.

pisme u njevačke. Pivajte li još puno godina, vaša igrana mala, ali je fina. Pivajte li još puno